0: Matariki te tipua, matariki te tapuito. Celebrate the Māori New Year.
1: Atiawa Tour.
2: This message is classified.
3: All the best throwbacks, 90s and more.
4: Māori mā, ko te wearārangi mou mo te pōtitanga o tēnei tau. Ko tau e I mera waka maara e pātu I rāne? Kaore pea tō mō I o ki tō re I tatanga? Maringa nui e wātea tonu ana. Nei e Māori, ko te kaumāwaru tau, kā ai te kōwiri, rārangi Māori, wānui rānei. E kōwiri iranga e māma noi o. Ko te ā ai te wakama I marunga waia ki Voteira NZ. Nā te kaitia ki take kōwiri.
5: Pōrirua. Pōrirua. Whakaroa I te iarere iwa te kaumā whā irakati iwa.
6: Atiawa toa.
7: Nau mai rā e ngā tai ki ngā para. Hei kai hoi mai anō ki tātai waka. He hōtaka tēnei hei whakapakari I ngā pūkenga reo Māori o te hunga kai ngākau ki te hui a kai manawa I whakarerea mai ai e ngā tūpuna. Ko tau mai koutou, me o koutou manako kia pūāwai mai tēnei pui pui aki. Mā wai tēnei taonga e mai moa e raupi. Aira, mā tātou. Kei muri nei te hunga e manawa titi tonu mai nei ki te ako I ngā āhuatanga o te reo ko waiho mai ai kia tātou. No ngā hau e whā e nei pia, ko tātou tātou I roto I tā tātou kaupapa. E rauranga tira mā, nau mai anō, ki raro I te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
8: Tēnā.
7: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga, hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui ki tētahi mātanga reo, hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wetewete reo, ka whai ake I roto I te wāhanga tuarua. Whai muri mai, ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū I ngā whakatakotoranga reo, ka tirohia e tātou I roto I te wāhanga tuatoru. Koinā ngā mahi, kai te pae tawhiti, kua rite mai o koutou hinengaro. Kā reno ke pau te hau?
9: Kā reno.
7: Kā tae no ka tīmata, ne? Tikanga kā reno kia pēra. Ko te horopaki mō tā tātou mahi tuatahi, mahi whakarongo tuatahi, I rongo koutou I kōrero au mō te mātanga reo. Ka rangona e tātou āna kōrero amuri ake nei. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto I tērā mahi, ko ngā mahi whakaora I te reo I ngā motu o Aotearoa nei me te Waipounamu. He aha e tehi āhuatanga kaupapa rānei whakaora I te reo I roto I enei tau whātekau rimatekau kua hipa ake nei. He aha, Francis.
10: Ko te kohanga reo.
7: Ko te kohanga reo. Lewis.
11: Te kura kaupapa, wharekura.
7: Ai. Era, e rua, e rā.
10: Whakaata Māori.
7: Whakaata Māori. Whai.
12: Kura reo. Kura reo.
7: Ngā kura reo, kā pai.
13: Taurawhiri I te reo Māori.
7: Taurawhiri I te reo Māori. Waru te kau mā whitu I tū I whakatūri ai tērā. Louisa.
14: Te panekiretanga.
7: Te panekiretanga o te reo. Shai, kāre koi whakahua I tō tāua kura. Hei, kaupapa whakaora I te reo.
10: Ai.
12: Mai te au, hei.
10: Kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua,
7: Tika tau, kei te tika katoa tau. Hoi anō, he maha ngā kaupapa whakaora I te reo. Kua ara ake I roto I ngā tau. Kei te haere tonu, kei te haere tonu. Anā, ko tēnei hōtaka, tetehi o aua whānau, o taua whānau, ko tāna mahi, he akiaki I a tātou, ki te maumahara I ngā āhuatanga iti o tō tātou reo, kia nui ake ai tō tātou mōhiotanga. Kāti, ka whakarongo tātou ki te mātanga reo nei, o te reo Māori, kua roa e whakapaukahana ki te whakaora I te reo Māori, he taniwha ia ki etehi, taniwha hikuroa, nā te koipea o tana arero, nā te kore mataku pea ona ki te whakatika I te tangata, ko wai tēnei e kōrerohia nei?
12: Ko Timoti Kareto.
7: Tēnā. Anei ngā pātai, hei whakarongo mā koutou. He aha tētahi pātai, hei whakataki I tēnei uiui. Rua, he aha a Timoti e āwangawanga nei. Toru, he aha a Timoti e whakamīharo nei. Me areare ngā taringa kātika, kia pai ai tā koutou kapo ake I te ia o ngā kōrero a te amo kapua o te reo Māori a Timoti Kāretu.
1: o kare tae ngā hua te kōrero, ne, e nui ngā hua koputa. Mena kare te kōhanga reo, ko pehara te reo i rote e nei rā. Aha koa, ko āhua mā harahara i rote ngā tau, nā te mea hoki, i te tīmatanga i reira katoa rā ta ngā mea matatau ki te reo ki te whāngai, ki ngā tamariki o e rāwā. Ka ngaro ngaro nei te rā reanga, ko ngā mea o muri nei, kaua te katoa, engari he nui tonu, kari te pērā rawa te matatau, ana ko te reo ki te whāngai he rātau ki ngā tamariki, ka āhua mā harahara tātau i te rā momoreo. Engari ko te mea nui pea, ko whakaurua te hia kai ki rote i te mokopuna, ke riro iaia te rā reo he reo mōna. Nā reira ka au te mokopuna ki te kōhanga me ngā mātua. Kuira taku whakamiharo nui ko ngā mātua, aha ko kare te reo i a rātau, i tino hihi a rātau ke whiwhikoa rātau tamariki i te reo. Nā reira ka tukuna ki te kōhanga reo. Ko tātau ke hei whai, ko tā te kōhanga reo, tā kue kōrero nei. Me hoki anō ki te tika o te reo, ki te rere o te reo, ki te Māori o te wairo o te reo, e rā ahua tanga katoa. Nā reira, i roto i tēnei wā, ke te pērā tā mātau titiro, tō mātau whakaaro, me hoki anō ki te rā wairua, o tā tātau whakatau ki o roto i te panekiretanga e kīra, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo me Māori, ara me Māori te wairua o roto, i te kupu e puta mai ana i te waha o te tamaiti.
7: Ana, kua rongo koutou, kua rongo tātou i ngā whakaaro o te amo kapua nei. Me te tere o te rere o tana reo, nera, me ā te whakarongo kia kapua kea i te ia o ana kōrero. Hoi anō, ka tuku atu i te pātai kia koe shai, te pātai tuatahi. He aha tetehi pātai hei whakataki i tēnei uiui?
8: He aho whakaaro mo te kōhanga reo.
7: He aho whakaaro mo te kōhanga reo. Ko tāna rārangi tuatahi i pēnei nā, kare tāia e rā te kōrero. Kare tāia e rā te kōrero.
8: Pēheo whakaaro mo ngā... Aua. Heo whakaaro mo te kōhanga reo.
7: Ngā hua? Ā, ngā hua o te kōhanga reo. Ka pai, koina, kai taua huarahi. Waimari e koe i tō hoa kai tō taha. Me urupea ia ki te panikiritanga o te reo.
11: A tōna wā pia.
7: A tōna wā. Sophie, kia koe te mea tuarua. He aha tīmoti e awangawanga nei?
13: I te tīmatanga o te kohanga reo, te tokomaha o te hunga, o te reanga matatau ana ki te reo. Engari ngā waira, ka ngaro haere e rā momo matatautanga me ki. I enei wā ruarua noiho ngā mea e matatau ana ki ērā o te wai i tīmata te kohanga reo. Nō reira, ka puta mai te awangawanga, kāri pea te reo e tino eke ki te taumata.
7: O te rā reanga matatau. Ai. Kei te whakai koutou ki tērā whakaaro?
12: Ai.
7: Ko matatau kei te ngaro haere. Shai, he whakaaro rereke tōu?
12: Kā doi.
10: Kā kopai.
8: No. Taua, kei te whakaia ki tērā engari i te ngarohanga o taua reanga, ko ngā hapa kei roto i tērā reanga kei te whai atu, ka ako ngā tamariki i aua hapa, nā ka rere tonu i aua hapa,
7: tika.
8: I roto i ngā whakatupuranga kei te heke.
7: Koe rā te whakatupatotanga, ne? Pātai tuatoru ki a koe Francis, tēnei pātai. He aha a Timoti e whakamiharo nei?
15: Ki tōku nei rongo. E miharo ana te matua rā ki ngā matua, ki ngā mātua, o ngā tamariki, o ngā pēpi, mō wā rātou kaha ki te haria ngā tamariki ki roto i te kohanga reo, i nā kāre matatau ana rātou i te reo.
7: Ai, mō tō rātou kaha, ne?
15: Mō tō rātou kaha.
7: Ka whai, tēnā koutou. Ko te āwangawanga matua, ka i riro te rerehua o tō tātou reo kā mehameha i ngā whakatakotoranga a iwike. He aha tā tātou hei rongoā i te rāmate, anei te tehi whakaaro. Me whakapau kaha tātou ki te whakamahi i ngā kupu whakarite no roto mai i te ao Māori, hei whakaata i o tātou whakaaro. Kaua noi hoi okioki ki te kiake, he rangi pai tēnei. He aha te heo te tiki atu i te kupu whakarite, he rangi mokopuna tēnei. Whakawhitihia te kōrero nei, he pai te reo waiata o mea. Whakawhitihia ki tēnei, me he korokoro tūi. Mā konei pea e Māori ake ai te wairua o a tātou kōrero. Koina te whāinga. Hoki mai āmuri te whakatā, kia rukuhia anō e tātou ngā ngaru o tēnei reo rerehua.

0: Ko te tūmanako e manoa nui tonu mai ana koutou ki te whakaū i te kaupapa o te rā. Ko ngā rirohanga o te wāhanga o, me ērā o te wāhanga ā. Anei e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ērā rerenga. Koutou tokotoru haramai ki te tēpu, tohaina ngā kāri e rima ki ia tangata, mā koe whakamārama hea te mahi, i a koe shei e toha tohana i ngā kāri. Ko tēnei kēmu ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Pākehā, ko ika. Ki te reo Māori, ko tīkina. Tīkina. Ka pātai te tangata i tetehi pātai, kia riro i aia te hoa mō tana kāri. Te hoa mō tana kāri. Ka bai? Engari, kaua e pātai mena he rua tāu, me pātai kē, me te tiro ki te papa, anei ko te rua, te kina, te toru te pātai, te mea, te mea, te mea, tai atu ki te kau. Mo te haki, kuini, kīngi, kai te paitonu, te whakamahi, i ērā kupu. Nā? Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua, hea ha te pātai. Louisa?
1: Te pātai.
0: Mena, kai te hiahia koe ki tetehi rua.
1: He pātai...
0: Rua?
2: Rua ko te kina. Rua ko koe rāne te kāpō.
0: Rua.
3: He.
1: Kina. Tāu.
0: Kia ora. Morena. Nau mai ki te ao marama. He kina tāu. Koe rā tō pātai. Anā, mena he rua kai roto i kai o kai tō ringa, hoatu. Mena kaore he rua kai tō ringa, ka pēhea.
1: Tīkina.
3: Kāre, aku, kena.
0: Kaore,
3: aku, kena.
0: Kei te pai te aku.
2: Tāku.
0: Mena ka ā, ka ō rāne te aku. He aha. He aha te wāhanga ā o te kupu aku.
2: Ahe.
0: Aku kei wāinga nui. Ōku kei tēnei taha. Āku. Kaore āku kina. Ka pai. Mena ka whakakahore koe i ngā kōrero pērā me whakamahi i te kupu takitini. Aku, āku, ōku, rāne. Ka wei ki kaore taku pene. Ko pai? Tēnā. He pātai a koutou? Karawhiua. Mā koutou e whakawā mai.
4: Tēnā, whei.
3: Tēnā koe shei.
4: He kina āu, tāu, āu.
3: Tātiru kai?
0: Ka wei rukau, he kēmu tēnei.
3: He kina tāku.
4: Tēnā homai.
5: Kia ora e mara.
3: Oh, ok. Tēnā koe whāia.
0: He...
3: Koti tōu.
0: Tika?
1: Tō, ai.
5: Ai.
3: Kāore, ōku, koti.
0: Ngā pai. Tīkina.
3: Tīkina.
0: Tīkina e koe. Kia ora, Shai.
5: Kia ora.
0: He pātai tāu?
4: Kahore. Kaore āku pātai.
0: Ka bai.
4: Tōka. Inā, i te mea, i hiki nā e te.
0: Hāre pōtei?
4: Whāe.
0: Āne.
4: He...
3: Katoa te ārepi.
0: Pene.
3: Ai.
0: Pene ki karakane.
4: Pātai te pātai atu ki ai.
0: Kā. Ai. He a koe te tikanga.
4: He whare o...
0: Kurau haere tātau i kunei.
2: Tiri honga, tiri.
3: Kāre oku whare.
5: Kia ora.
0: Kai. He pātai tau.
2: Kia pātai tika te pātai.
3: Kaore taku pātai.
0: Kaore.
3: Āku pātai.
0: Āku.
3: Aramai.
0: Nau anō i whakatika, kā pai.
3: Ia.
0: Kaore āku pātai.
3: Kā pai. Tikina titei.
0: Ahau. Ok. Whakamutinga.
3: E kara.
5: Kia ora.
3: Kia ora e kara. He whenua ōu.
0: Pai te rā pātai.
4: E mara. Kahore ōku whenua.
0: Oho. Koai te toa?
3: Ai.
0: Tahi rua toru. Kia ora. Waiho ngā kāri ki konei. Tikina tetehi pēke, whātu tetehi pēke ki o koutou hoa, tetehi pēke ki ia tangata, me tetehi kāri ki ia tangata. Anei sau, mau e tohatoha ēnā. Kai roto i ngā pēke, Kei roto I ngā pēke, etahi tapu tapu. Ko etahi kei raro I te ā, ko etahi kei raro I te ō. Kei tō ringa hoki, kei runga I te kāri, tetahi rārangi tapu tapu. Koira te rārangi e tika ana, kei roto aua tapu tapu I tō pēke. Nō reira, ko tā umahi, he huri huri haere ki te pātai ki o hoa, mehe mea he ditara tāna, he ditara tōna. Ko tā umahi, he whakawhiti tapu tapu. He pātai?
5: Koe,
0: tīmata. Hiko I haere, ko tahi te pātai ki te tangata, ka nuku.
1: Pātau.
5: Kei a koe.
2: Tēnā hara mai.
1: Ko mai? Anei. Anei o kuhu.
5: Ā, tā hui.
1: Haru tonu.
5: He...
6: He mea... He, he ori te wā
0: kōrua mea. Kia kaha.
5: Tēnā.
0: Tukuna ngā pātai.
5: He roma mau wāu, tāu.
7: Kaore. Taku.
5: Taku.
0: Kaore āku.
7: Āku.
0: Iti nei ngā wāku. Kaore āku. Tā hui. Okay.
7: He...
0: Krepe?
7: He ipu te alu tāu.
5: Oro te tima.
1: He karepe.
6: He ipu te
0: alu. Ko waiho I a rātou.
5: Tēnā e mara.
0: Kia koko I a rātou. Tapu tapu.
1: He karepe tāu.
0: Ka whakawhiti rānei.
8: Where are the Awatoa FM?
9: Nights with the Rao hoki mai anō ki ngā kōrero o te wā. Kia kaua tātou e wareware ki te whetū o Puanga. E tohu ana hoki I te aranga mai o te tauhau Māori. Ko ia te akiaki a ahorangi rangi mā tāmua I mua I te hararei tū matanui o Matariki. Hei tāna, I hara I te mea ko Matariki anake, ka whakanuia e ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaerehia te whakanuitanga a motu o Matariki ki Takaparawhau, ki Tāmaki Makaurau, te tekau o Hūrae, mā Ngāti Whātua o Rākei e Manaaki, ko te kaupapa ko Matariki he ringa waka mō te katoa e whakakotahi ana I ngā iwi huhua.
10: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana I te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hārei o Matariki, o te rā ki ngā kaupapa I tēnei wāhanga o te tau.
8: Te reo o te Aotearoa toa.
11: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote I te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura I te motu, ki te kōrero ki etahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
12: Engāre au, e ngā mana, e ngā karangatanga maha huri noa te motu. Tēnā nō koutou katoa e ngā iwi e whakarongo mai nei I ngā tōpito katoa. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka nei o taikura. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautū mō tenikī rā. Iti rea rea teitei kahikatea, ka tāia tonuhia. Koera te whakatauki e whakamāra māna I te hīkoi a tētihi o ngā tamariki o te kohu, I tipu ai I te taone iti o Hotorini I te rohe o Hauraki. Me ngōna moi moi ā I ae tamariki ana Kia eke rāno ki ngā maunga teitei o te ao Māori me te ao Pākehā, e pāna ki ngā mahi pāpāho i ngā reo irirangi me ngā teihana pauaka whakāta. Ko te aroha Hathaway, te ingoa o tawaka kōhine i kōrero hia nei nō ngai tūhoi. Te kanohi rongonui e mōhio whānui tiana e ngā māma ngā whāia me ngā kōka o te motu. Mō tāna mahi hei kai whakatairanga i ngā taputapu hei hokotanga mō te maria i runga i te whakāturanga pauka whakāta o a tamārie. Ara, good morning, katu i arangi o te wiki. Hei kai whakapāho mō te reo irirangi o Zirem ki Tāmaki Makaurau me te reo irirangi o Wātea. E ngā iwi i tenekira, ka kōrero māua e pāna ki ngā huarahi i whāia e ia, ngāna pikinga me ngā hekinga, ki te whakatutuki i ngōna wamata, nō reira, e noho whakarongo mai. Aroha, ngā mihi nui ki a koe, kōrero hia mai, mō tō pēpeha.
13: Mā tātua te waka, tūhoe te iwi, ki Waikare Moana te moana, panekere te maunga. I tipu ake au, roto i te rohe o Hauraki, inari ka noho taku manua, roto i nga maunga o Urewira, ne? Kai te kāinga rā. I noho ōku mātua me tōku whānau, kai roto i tētahi tāone tino iti ko Hoterini, mō te katoa o tōku oranga, I whānau mai au kaireira i Hoterini, roto i te hohipere kaireira. He pai te rā tāone mō nā tamariki, mō nā whānau, ka tai koe ki te haere kore hū, ka tai koe ki te haere marunga pahikara, ki te kura, he Pākehā tōku pāpā, ka whakaaro ia, he whanaunga ia o Anne Hathaway, te hua wahine a Shakespeare. Nari, ki oku nei whakaaro, ki oku nei whakaaro a kōtiti haere ona whakaaro. No tūhoe tōku māma, engari he tīpene ia, ara no nāpuhi hoki, ka hununu hoki.
12: I whāngai koe ki te reo Māori, i a koe tamariki ana?
13: I te wā i taimai taku tama, lotu i tēnei ao hurihuri. Whakaaroe, ko tēnei te wā ki te ako i te reo Māori, ara i hairia ki te kohanga reo. I ako ai te reo me ona tikanga, i hairia i tōna taha ki te kohanga reo i ara. Arai, i ako au hoki i etehi o nā kupu, o nā kiwaha, Māori. Engari, he poto noiho tōku reo.
12: Ko wai te ingoa o tō māma, tō pāpā, au tuāhine, he tuakana rānei, kōrero hia mō tō whānau?
13: Ono te, no te whānau tamehana tōku māma, he whānau rongo nui o Waikare Moana. He tīpene ia, ko tōna ingoa ko te oriwa, Materoa, kahupene, tīpene. E nari i nuku whare ia ki te noho i te taha o te tungāne o tōna whaia. I tipu ake ia, roto i te whānau a Mā Tāmua, Moses. Ko tōna whaia keke, ko Aroha Bay, anō kahungunu ia. Ko tōku pāpā, wā he Pākehā ia, āhua Pākehā, te katoa o nā āhuatanga Pākehā hoki. He kaiwhaka tika waka, i tipu ake ia roto i te rohe o te upoko o tēka, Whanganui Ātara, ko tōna ingoa ko Brian Hathaway. Engari, i tūtaki ia i tōku māma, i nā rā, wow, i nā rā taumaha mō nā mixed marriages. He nui ake te aroha o tōku iwi māna. Nā te mea i noho ia mō nā mahana wā kai tōku marae, ki te whakamārama, i nā tikanga tūhoi, nā tikanga Māori. kua mate tōku māma, tōku rua, ōku tuahine, ko lāni tōku tuakana, ko Sheree hoki, whāngai rāua, tētahi mai nāku ki Airini, no Aititaki a lāni, no te whānau Melsum, ko Sheree he whāngai ia hoki, he āhua pāhea, enari he Māori, makawe, whero, mina freckles, nungi tana, tana kanohi. Enari kāore rāua e whai ana i te mātauranga Māori.
14: Yeah. I ā koe tamariki ana, heha o moi moia. I runga i te mea hoki, tipu ai koe i tētehi taone iti,

0: 出会わ恋だぎファカルも前いるがいていやれりおたひらゆいらかじいわ待てとパンがお iHeartRadio 恋やいてりよおてあつやわとは
1: てぷんおてせけえきやなてこれろまてほぷいてぷんおてせけきゃまうえとふほきてねいえたいあいおなたぷいおないひいおなうえひおなりがりがめおなまがてとろとろきゃはちやいなこわらてほたかてぷおてせけへまとろとろあつきがたいえファおてもつへはうはけはけへたたりへたくたく、へたきたきあけ、いえたひおがちにまらまたが、いぷうれろれろあけ、いぷうえあえあけ、いろといがたうちに、たうファイチ、こふりきちゅわ、あーえはれとぬねい、いえねいら。
2: A peke mai e te iwi ki runga i te hōtaka e ki andei te pū o te peke e te tirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopu anei ngā hakaaro o tēnā tangata. Ka kuhua atikiro to i tahi rīpene, ka puritia i mō ngā uri pakaheke. Koe tēne ko te ngako o tēnei kaupupa. Nāri re te iwi ki te huri te kei o tō tātou waka. Ki roto o Waitahanui ki te kōero ki tahi kaumātua ki a Matana Wall e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, waike te iwi, waike te hapū o kona?
3: Ko kutu te mahute tō matau nei hapū. Koe rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka tapi katoa te rohe o te taere awhiti o te moana o taupō i tēnei hapū.
2: E pēhea kē tēnā hapū ingoa hi ai?
3: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne e tūtumahuta. He tamaiti nā ate te hunga mokopuna a tūwharetoa. Koe e tēne hapū. Ngā hapū katoa konei e ingoa tia ki ngā mokopuna a tūwharetoa. Te nui o ngā hapū o roto a tūwharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kune.
2: E koera no koe te rahi o te rohe, ne?
3: Ae, koe te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū. Koe nei te hapū nui kato roto i a mātau Ngāti Tūwharetoa i kune. O tēnei hapū o tūtumahu te kiaka neo ka kapi katoa te tai rā white o te moana o taupō. Mai te tiawa Waikato o tēnō ki tiawa o Tongariro.
2: Ko tēnei tangata a tūwharetoa. Tēnā, kōero mai i tērā rangatira. E kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moka.
3: Ae, tēnā tika tēnā kōre. Kare kauana painga i kone. Ko ngā painga kei kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kau he whenua ke no tūwharetoa i kone. Tere i te rohe o te moana o taupo e takotone. Ala katoa moana nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o Pūtaua.
2: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tiae ngā imua ki kona?
3: Koina o ko whakaro i rote i au, kare tikana tere a ingoa ki a matau a tūwharetoa i kune. Kare tikana, kare hoke tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira tō matau chief i kune, kare tikana mā matau tere a wahi hei whakatū. E rā huatanga katoa, hoi anō. Nā, koia tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a mātau a tūwharetoa i ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Mua tō tērā, kare tēnei, kare mātau mohi a tēnā ko tūwharetoa. I rau tonu mātau i o mātau hapū e nohan. i te tau kotahi mano whitirau hoki atu ki muri a e koe. I rau o mātou, i o mātou hapu e noho nei kone.
2: Arira, ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahi mano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tū ana, e kōrero ana, e hapu ke, hapu, ne?
3: Ai, ai.
2: I te kawenata tahi mano warurau, toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
3: Ai. Ai, i raro i ama, i raro i ngā hapu, ai. Wa tu ra te re ngō tu whare tō i tērā wai, tu hoki a te hūhū i tērā wā. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te re ngō te hūhū. Ngari mua te o tērā, no i raro ke mātou i o mātou hapū. No tērā wā ka tīmata te rā ingoa tūwhare tōki wāngi a mātou.
2: Nā rire, tūana, tū te mahutai runga anu i tōna ake mana hapū, ne?
3: Ai. Ai, kei te whakaro mātou ki te mei tō mātou hapū i rauru te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mautu. Kei te whakaro kei rote i a mātou me nāne.
2: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, ana ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko te taupo nui ātia anō?
3: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi mano, ko tahi rau, wadu tukau, te rautau, muatu o te rā, koera te mai maki tū ki Tauhara, kari tutuki ki Tongariu. Mai maki tū ki Tauhara, na Tauhara te maunga, ko Taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
2: Korongotu ia ka huahua nei a Pākira. Kuru mai a Pākira?
3: Koina te pāpā o tū te mauta. Pākira. Koe ne hoi tō mātou tupuna whare e tūnei konei waitaha nui ne. Nā heke katoa mai mātou tēnā korau e a Pākira.
2: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
3: Ea?
2: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
3: Piringa?
2: Ae, piringa wona?
3: Ae, ua koe nei rā te mokopuna a tūpare toa. I mua i tana wahine tuatoru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā ka puta ko Tanifa. Nā Tanifa ko Rongo Mai Patuiwi. Nā Rongo Mai Patuiwi ko Waikari, nā Waikari ana ko Pākehi.
2: E me ano koe ko te maunga ko Tauhara?
3: Ae. Koe nā te maunga e mōhio tāne kone i Erawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro i Erawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Ko Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aero te moana, nā ko hi kairo te iwi. Koe te kōrero o Tongariro i Erawa.
2: Ai. Ko te maunga nei, pehake ka huahia ai te rā maunga, o Tauhara?

0: na we inwa yahumai te na te tupuna no te ra tupuna waitahari ki kore koe na no te te unga he kuia te ra koroua te ra no tupare toa na yahumai tana whae ai red te ra tupuna ya waitahari ki kore. Tēnā ingoa waitahanui kei reira anō kei kawira. Koe nā te kāinga i whāngai chai a tūwhare toa. Waitahanui te ingoa. Nā, hara mai tēnā ingoa ki kunei, engari anā ko te waitahanui hoki e mūhi o tēnei kunei i te e pānui tō tūwhare toa i kunei, i te wahapū o te o Tongariu. Reira tērā pānui reira. Wera te pāmi o tūwhare tō i te rawa. Ana koe nā te ingo waitahanui.
1: Ko te rohena a waitahanui. I raro katoa i ngā whakapono o te hahirātana, ne?
0: Ai, nai anei rā, te putanga mai anu, te putanga mai o tēnā hahi. Ka huri inge tō mātou korau, mātou katoa ki raro i tēnā hahi. I raro mātou i te hahi ringa tū i mātou tērā.
1: Ka hore he raru raru i te huringa ki raro te hahirātana?
0: Kareko he raru. Te rā korau e i tōna wā, o ta hirono tāna kōrero mūsi tāna. Kāre tau tō hito hitingi e te te.
1: Nā rirai tēnei wā i mai te rawā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te whakapono ki te hahi a mōrehu i te hahirātana, ne?
0: Kei te tino kaha rawātu e kingi. E te tino ka hara watu te hahi i rote i a mata ngā te tūwhare tōne.
1: Ko te tahi hahi on hoki kei kona e hoa ko te hahi katolika?
0: Ae kei kone katoa ngā hahi. Katolika me ingare kei kone katoa ngā hahi katoa kei kone. Engari koe nei te hahi nui kei kone ko te hahi rātana.
1: O koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā rohe, ne?
0: O, kāo. Kāo, tokowaru pē mātau kē kone.
1: E nari i ngā wā katoa, me pēhea kei i haere mai a rātana ki kona ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tau ko pahure?
0: Ai. I tā mai ki konei 1929, a ringa tā mai ki hirang. Tā mai ki Waitahanui te 37, I think, a tā mai ki Waitahanui. Ai nitonu ngā marae haere te ai e konei. Ana ko te halfway hoki, ana kai konei kai roto o tūkau me tērā wai. Tērā wahi e ki ana te halfway.
1: Ai?
0: Ai. Koe rā te halfway Wainganui i te pāo Ratana me te pāo o Te Omeka. Pāo Te Omeka ana kei mata.
1: Kei mata tā?
0: Ai. Mata tā?
1: Ai.
0: Ai. Te pāo Te Omeka. Koe rā te ni te halfway kukunei. Mō tūkou ni. Haramai e mai rātana, kare e haere tonu, ka moe e i kune. Ka moe e nā i tātoko haere. Hoki mai e i reira, anā ko moe anō i kune, anā ko hoki ki te pā.
1: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
0: O, kāo, he nui ngā marae kei kune. E nui ngā marae kei roto i tia roro i a Pākira. Mai anua i te o Tongariro o te marae rongo mai kei reida. Heke i o ko te marae o Korohe. Heke mai ko te marae o te Rangita. Heke mai o te Hinoka i te Hātepe. Kata mai e ki a Mātau Waitahanui nei. Nā ka wai pāhihi anō te tehi.

0: Ако тази тъмара е катерата, а отела, ова ти тълима, кай не го хава.
1: Ке раро като е не мрай нга ахуа танга о туте махута?
0: Ай, ай, тютюр.
1: И нохо туте махута ки кона?
0: Ай, кой не е на кай нга като?
1: Kape.
0: Wini ka inga katoa. Wini ka inga katoa e whakahua hua tiake nei hapa.
1: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua i raro i a tu te mahuta?
0: Ae, koena ngā whawhai tenei mātau, mō mātau whenua. Rono e katoa wenei whenua. Mai te awa wai katoa tēnō ki te awa tongari.
1: Tua ki te rauraru ki etahi atu o taupo?
0: Ai, kei te tino rarurarurai ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātou whenua. Kei te whānako nui o ngā whenua. Nāi nei, kei te mahi a he rori rote i o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wai. Kāre mātou i te whakahe mo tērā mea mo te rori. Kari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare e whakatuitui tēane rātou rungi te whenua. Kāre kau he ahai hoki mai neke mātou.
1: Kei te pakanga hia tonu tenei kaupapa?
0: Ako pakanga ni arae mata. Kia. Kia tikata mata noho i kunei a ko pakanga ni anoe mata.
1: Ka peha ngā hakaroa e tahi otu iwi kia tute mahuta?
0: O, ai, kei te tautoko rata. Kei te tautoko rata wa mata mai. Ngari au hea no, hoi tahi o mātau, ka harawa te hohonu ki roto i te o Pākehā, kare ki teana i tenei huara. Te huara i whakarere mai o tātou mātua tūpuna, mai anō e te 1935.
1: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga i te takai wehwe heana te iwi a tu te mahuta?
0: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Ke riru mai ni āhuatanga mātau hei. Ako inira te hia o te Pākehā, kia riro kia whawhai mātau kia mātau anu, tātau te iwi Māori kia tātau anu, tino pai kia rātau e rāhuatanga. Ha mai anō, koe ne tō tātau āhua, whawhai kia tātau anu.
1: Mai rāna hoki koe te roko te hia te kāwanatanga kia tūwehewehe te iwi?
0: Ae, koe nā, kia tūwehewehe te iwi, kia māmai e warātau ne mai. Ara te mahi whanako i a tata.
1: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā, kei kona pāta tātu hoki, a kei roto Waitahanui, kei kona katoa anō, ngā atu te mahuta e nehuana?
0: Ae. Ae, kei kone katoa. Kei kone katoa rātou e nehuana. Kei kone e nui ngā urupā. He roto tō mātou kei. Kei roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā, e rua ngā urupā kei reda. Ana, me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, ana, tūtumoita katoa kei roto.
1: A tūte mahuta, kei hia e tanuana matua? Kei konā?
0: A kei kone. Kei kone e tanuana kei tere roto e kore wake nei, roto ngai roto. Ai.
1: E tū maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae o Pākira, ka pēhea te wharekai?
0: A ko Hinearo te wharekai.
1: O Hinearo?
0: Hinearo, ai. Tō roto tūhoi tērā kui. Koe ni te hei o mātou, te hei o mātou piri kia tūhoi. Roto i tēnei āhuata.
1: Me hakaro anō kia ingoahia te whare kai kia Hinearo kia piri tahi ai a tute mahuta kia tūhoe? Mea te hakaro anō?
0: Ai. Ai. Ako te wahine tēne a Pākehā, tēne wahine a Hinearo.
1: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, he uri ono warau, e tamariki ono warau?
0: Ae. Ae. E erima pea, e ono rane warau ba tamariki. Ae. Ako pakira te, ai, tūte mahuta te warau, warau tamariki.
1: Ka paira e nā kōrero nera. Ka lawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu e rā e hoa, i mahi e o tāua mātua tūpuna te waiā rātou e o rāna e hoa?
0: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te tei o mau, he pukapuka mō mata. Pukapuka mō tūtumaita.
1: E hake roto i te nā pukapuka e te matua?
0: Ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Zirua i Tupākea, ngā whenua e rā huatanga katoa, ngā hitoria o roto o Tūtumoita. Kei roto i tēnā pukupuka, ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
1: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
0: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākira, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rā wā. Ngari tāru wāke kia tūtumauta kua kore hareo e rā huatanga.
1: I pakanga Pākira ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo nui?
0: Koe nā rā wāra te umai e pakanga haere kia maua i ngā whenua i arata. Koe nei tana mai e pakanga kia... Kia rirua i aia ngā whenua o tēnei taho te au o Waikato wā tēnō ki te au o Tongari.
1: He toa i ono?
0: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
1: He toa i ono nei wā, ne?
0: Ai.
1: E hātu kei roto i tō pukapuka e te matua he pāna mō tu te mahuta?
0: Ako e ono ko te hitoria ngā whakapapa... Ngā kōrero, ngā huatanga o era wā, ngā kai e kai ngāna i era wā, era huatanga katoa.
1: Ngā kōrero mai ngā kai?
0: O ngā kai rā o era wā, ngā taha o ngā moana, taha o te moana, o heika ngā kai nui o te taha o te moana. Kare hoki he, te rauno te hikai ke kune he kākahi e rite ki te piti, ne?
1: Ahai?
0: Ai, kākai. Koe rā no te o ngā kai o roto i te moana nei e rā wā, e nui oge e rā kai kune. Nā heika te mea nui, heika e kaura, e kakapuri, e inanga, kokopu. Rewa i ka katoa roto i tēnei mōna. Koe ngari koe nei kua, koe nei ka ingoa tākene, ingoa heika ririki katoa. Tau tēnei hui te mea te ika nui o roto i tēnei mōna.
1: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai hakatō kai rātou iaua wā i kona?
0: Ai. Koe nā ngā... Koe nei te teo ngā wāhi tino kai mo te whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Taugara.
1: Ai?
0: Koe nā ui te rohanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan, te take o Taugara. Reira e manākia nei tāna iwi, tāna hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o era wā. Kūmara, riwai kānga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōnia i a rātau era wā. Nā koe nā hoki te nui o te kai i te taho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātau ki reira nohoi i te taho te ngahere. Anaka i ngā raumati a ko heke mai ki te taha te moana. E kune ka tō ngā kai mo te kai te taha o te moana mo te wā raumati. kai ngā takurua nā wahare ki te tau te tangahere, kai reira katoa ngā kai o tangahere, piko piko, he ngā hakeke, harore, he manu, he nui hoki ngā manu i era wā, he kere rū, he tākā, he weka, he peihana e rā manu katoa. Nā, weira ngā āhuata, pero te tea i era pukupuka.
1: Ka arohara ki e rā ingoe hā, kia tute mahuta, kia pākira, kia hinearo. E rā ingoa katoa, e ingoa tūturu ake, ne?
0: Ai. Ai. Engari, he, kei te haere tonu e rā ingoa, kei te mau haere ingoa i a mātou mokopani.
1: A lawera e nā kōreweha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a tauhara e te hoa. E tū moke moke mai ana tauhara? Te maungana?
0: Ai, ka paira, ka koina te mahi a te pākehā e tohe ki eriro i aratau. Ki eriro i aratau te whakahere o tēnei maunga, nā kāra hoki e tukuna mata.
1: Ke raro tonu no ia tute mahuta?
0: Ai. Ke raro tonu ia mata o tēnei maunga. Kāri pērā i te maunga o tongariro, e ko tiko tiko ngia te rea te pākehā.
1: Ana tau anō pea nā te Māori te he hoa, ne?
0: Ai, ai. O tau anō rā te he, ai. E konei o mea tōnei tō mātou chief, e ke whakahoki a mai tō tātou te rā maua ke tātou an. Ke tūwharepa.
1: Ai. Ai.
0: Ah, tēnā pēr mātou wā.
1: E nari ko te miharo ki atu te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā ahuatanga o ngā mātu ngā tūpuna e te hoa?
0: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au, kare roa kua ngaro wei nei ahuatanga. Ka mate atu tō tātou reanga i kunei, kua ngaro hare wei nei ahuatanga i te kaha mātou rangarau wa tātou tamariki, kua mau hare ke ki ngā ahuatanga o te Pākehā.
1: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e te hoa e pāna ki ngā tamariki o kona?
0: Pena te tei mua hi ua ua ki te tupupuri ngā tamariki i rotei te hāhi. Kore rā nō rātau aro mai ana ki ngā huatango te hāhi kia raruraru tonu rātau ana kua mohi o he hāhi anō tō rātau. Engari e... kei te, e no te ahuatanga hoki kāra rātou te tino marama ki tēnei hai. Kore nō rātou haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mōhio. Koe ni aku kore o kia rātou te rātapui mahu e kenei. Tino nui ngā tamariki tāmei te kuwhakamuimiti te rātapui mahu e kenei. Nā koe ni aku kore o ki a rātou, koe e weho ki a raruraru rātou ka haramai te whakamuimiti, ma haramai te whakamuimiti i ngā rātou puka toa. Ke mua hioi rātou ki ngā huatanga tō rātou hā.
1: Kia ora. Oi anō rā, e te matua ka pōkei te wahanga ki a tāua, e tika ana rā, ki a tuku atu māu te whakamuimiti, ki a kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te rā kau whakamuimiti ki a koe.
0: Kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, matua tomo, weirua tapu me ngā nahera pono. Kei te whakahoki atu i te reo whakamuimiti. Moe nei manaakitanga i uhi a koe tau ki runga ki a mau. I roto i e nei kōrero, i kōrero hi a i a mau, i roto i tīrunga i te reo i rira. Kore ira kā tonu ki a koe tau, ki a pēne tonu te u, a koe tau manaakitanga kaha ki runga ki a mātau, mō ngā wā katoa. Koe o te manga i kei roto hei tautako, a i a nei ake nei.
1: Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe, koe romai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, ko Pākira, me Hinearo, me Tauhara, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki tōro, he nāriranga manaakitanga ki a koe, tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Nā e teimi koroko koutunga a koero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hahirātano, o te rapito, o te motu, o rotoi atu, whare toa, ko Matarabo. Hei te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatai hotu kaupapāno, e pāna mō a koutou rohe. Me he mea e taringa hakarongo mai anō, ka pāto atu taku waia ki a koutou a te wānei, ki a kōrero, te ahuatanga o koutou rohe, arā ngā hakapapa, me o koutou marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau, tēnā rā koutou katoa, no ora mai.

0: Kia koe noho mai nai tō tūru hānea nea. Meri te mai koe, i te mea, koe nei te hōtaka e rongo nei koe, te aua hā o te reo, kawa ko te rānoe ho. Wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko, ho, puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Hello, wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meko me!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o pake tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo koutou te wairua tātou, whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Ai, kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
7: Kūku gaga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
8: Te
0: he paunamu.
8: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti engari i rongo ke au, ko te wete wete kākaru. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpine, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
9: Mangu rawa.
2: Mau te
9: kōrero.
7: Opango.
9: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tu rawa atu ia. Katahi ko te kōrero te ka ko te rā. Rā paira tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Karerong Kids.
7: Kai kare amatea.
0: E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
7: Koe rā te wawata, ne. Koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwera tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Hono, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te moio tētahi ki etei e rena rena ake aitau e taukaia.
9: E tahi, e tahi, e harai te etehi.
8: Ai, ai,
10: wero ke te haere.
9: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te moio o tētahi ki etahi e rena rena ake aitau e taukaia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Ka tāe e koe.
8: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai tētahi kaukaka taukaha.
9: Kaukaia?
8: Me te mohio e... Tērā. Tērā.
0: Oh. He ngāra. Te paki pai.
8: Kei te whakaro tonu au mō.
9: Kuku, kāra.
8: Te whakaro tonu au mō Cotton On Kids.
11: Tūturi. Mena he muka tātou ki te piria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mōhio o tētahi ki etahi e rena rena ke aitau a taukaia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, mito, taua, mita.
8: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
9: Kari he.
8: Mena he muka tātou ki te piria. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi taukaia. Mā te mohio o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mātou a...
7: Kana ki tētē.
8: Kua ki tētē. Tātēne kā.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
7: Kia kaha e hine.
12: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohio o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
8: Tāua.
0: Tāua. E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tisuru, aroha. Aroha, mene tā koe whakapaha, neika!
12: Aroha, mai! Te kōrero!
0: Wero e wāma, ki te rai, kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia, shei korua ko, kau, koutou, anei.
2: Kia ora.
0: E tu, karawhiua.
2: Anei, tūmai, tu atu kōrua i kona.
8: Ki, māua ki kone.
2: Hea te kaupapa.
0: Ki te mea pango, Jeff.
2: Ka paha kani?
12: Kau.
2: Kurite, e te kitea.
8: Ai.
9: Karanga,
8: taku tīma.
2: Tuau.
8: Ana.
12: Kau.
8: Te puau.
12: Puau.
8: Tūhoi, te aumangea.
10: Te whanganui ātara.
8: Te aumangea.
2: Te tūtumanoa, tūte moana, tūte maungaroa.
8: Kia ora. Ana.
10: Te maunga teitei ki ngātuparau.
2: Pātea, hekurangi.
8: Pariha.
2: Uawa.
8: Hikurangi, ya ana.
5: Fetu Taranaki.
9: Oh, puanga, puanga.
5: Nga fetu.
8: Kirunga.
11: Fetu.
8: Matari. Kao.
5: Waiata. Atahu. Kia ora.
9: Hatia.
5: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
9: Wahi.
2: Kia rite, toru, rua, tahi.
8: America. Ki ngai tū hoi, te whārua o...
5: Rua toki.
2: Ai.
8: Te wahi ma te, te kōti.
2: Tai rāpiti.
5: Tū hoi.
2: Aria tū ana ki tūranga.
8: Ki tūranga.
2: Aua. Tū te mana wa maurea. No reira rātou.
8: Te wahi.
5: No tūranga.
2: Ai, no te tūranga. Wahi iti tū a, kei waho atu o tūranga. Timata ki.
9: Wahi te pūio.
2: Tētei tāhata kore tahi.
8: Aua.
2: Kao, kei te wai pounamu.
5: Ai.
2: Mena ka tika
5: o
2: tō haere whakamuri.
8: Te tika.
2: Kei
8: te...
2: hea koe.
5: Muri hiku.
9: Ai, muri hiku.
2: Hoki tika.
8: Kirunga.
2: Ai, he wāhi.
11: Mā whera.
2: Kei te wai pōnamu. Amohera
5: he wāhi.
9: Kame pūtu, kame pūtu.
2: Taone rongo nui.
8: Aua.
9: Kame pūtu, te rā koutou.
2: Kia ora, ho mai.
9: Haere mai te tūra. Leon, ai.
2: Whiriwhiri hia. Mate hoki whakamari.
9: Leon, te rātā, Leon. Te rātā, kōrutai ki tēnei tā.
11: Tēnei hao amiri.
2: Kao, kukui.
9: Ana.
2: He
9: mahi a te mahi.
11: Oh. Kare tāi te kōrero.
9: Karau mohe a te.
11: Kare tāi te kōrero.
9: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti ai kiri.
8: Hey. Oh, pai te ha.
9: He ni makawe.
2: He whakaari.
9: Pato pato, i te waia, waia, i waia, heha. Tuku karere. Tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
2: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
9: Huruuru. Huhuti huruuru.
12: Haere ki ngā marae ka aha.
9: Mahi ka puti.
12: Kia ora.
11: Nā mahi a nā māma.
9: Whāngai ngā pepe.
12: He ka...
9: Mahi hanawiti. Kākahu. Whātu i kākahu. Pōkai kākahu. Heu upoko. Heu waiwai.
11: Kare, ki te waiwai.
9: Hei. Ki tēnei taha. Awatea, ki te mau pango. Kei ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki ako.
2: Hea te kaupapa rāpaira.
11: Arigama, kapahaka.
9: Kapahaka. Anei, koe nei te mea kapahaka.
2: Mā rawa.
5: Mā mā te rā.
8: Te reo Māori. Reo nā tahi katoa.
11: Waiapa.
12: Kei roto i te awa ngā momo.
9: Hepiko,
8: te tika wairani.
9: Waikato,
11: horopainamu, taniwharai.
8: Horopainamu, horopainamu.
9: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
11: Nāti manako.
9: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
11: Ngā reanga mōrehu o rātama.
9: Nā koea. A te rōpū o shei.
11: Te pūol.
12: Kia ora.
9: Pāhi.
11: Oh, kautai, kōrua.
9: Nō te...
11: Pai?
9: No te wairoa, no te wairoa.
11: Kua mau, tere ringa kōtuku.
12: Ai, kia ora.
9: Te rongo pān.
11: Rangi Māori.
9: Waikato.
12: Waikato. He karaka. He ngā pūpū.
11: Ngā pūpū.
9: Kua mutu. Ngā pai.
0: E whakapai arau kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tānga manawa ki a uatu tātou, ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
9: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia
12: tātou. Ai,
9: a
0: kia rongo anō koutou i te Wairua, whakataetai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
9: Kia ora.
0: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ake nei, ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe rā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
5: Ke kaha.
2: Brownie Glowin whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
0: Miri rāo.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia tērā. Ko tīmana
5: ke te rai. Ko tīmana ke
2: te
5: rai.
2: Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitokirau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tūpuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
5: tūpuna Māori.
2: He toto i maringi, he mana i riro, he whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate, woo, i te pai o te riri.
9: Kāroha koutou, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Rā tā te Māori mahi.
9: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kahata tātou, kei te kahata tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ākua kūua hia rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o Aitangi. Nē, ka haere no eho koutou, e haere nei ki ngā pāpura kautei te rā o Aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. E arei te mea ka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o Aitangi. Kāo! Kā noho koutou. Hei, hararei kē. Hei, hararei kē tērā. Hāre ki te hiika.
5: Anei te mea, kāre koutou, kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
2: E te utu, nē.
5: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi. E rā tu āhuranga katoa, ka pai rau atu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārāra.
9: Anā, ko te moni kē te
5: whāinga. Homai, he rā, heaha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai, te rā.
2: Whakawhenotines, nē, te rā, nē.
5: Ai.
11: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai e nei rā. Kia whai mahi!
5: Ai,
11: te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai
5: ana.
11: Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
8: E hara ko ngā mate mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai kia tātou te hunga ora. Apiti hono tātou hono tātou te hunga mate kia rata. Apiti hono tātou hono tātou te hunga ora kia tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roki ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa te motu. Hoki mai he kā mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, ahakoa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
12: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, well, kei a koe he rā, he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: Mm-hmm. Iti mātai te rā kotahi, te rā kaupapa.
5: Ai, tika, engari, kua whanake ki te wiki.
12: Ai, engari, i tikina koe i te rā
2: rā. Iti
12: mātai koe i te rā rā.
2: No te reo Māori, no reira.
12: Engari, me whakanui tātou, i a tātou, ano, ahakoa kua, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira te hanga nui.
9: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
2: Ai, whakatika hia.
9: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he kē o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā me kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kāha, ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tūkuna kia whakamoe, me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā, hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā, hei whakanui i o Pūkoro, arā kē o Uri, kei te poe amara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
13: E pai ake mō rātou! E ti ake te utu!
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Tama, o tō mātou taha.
9: Tātou kia rātou.
2: Homai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki kei tēnei tā, homai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tika ngā kui mā koro mā, ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai he rā Māori mā, e uaito ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
9: Homai he katunam!
13: Nā reira e wā mā, homai he rā, kua he ngā rā rā nei. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā ki au i te mea kuira te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri ki ngā tānga manawa.
2: Homai he rā.
9: Homai he rā?
13: Kua he ngā rā.
2: Homai he rā.
13: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kataa hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ai, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. Hū, I kite au ngā karu e titiro makuti nei.
14: Ai, ā, te mana
13: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakatāi takai te āre. Ko te mahi e hāre aki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakāri. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
9: Kaua ki a, e ai ki a Shea.
5: Nā reira. Ai, ka te tangata.
2: He tangata, he tangata, he tangata.
9: Makari, ko kākahu te mea nui.
5: Ki ngā hia hia o ngā tangata.
2: Ke pai te whakāri.
5: He aha te mea nui o tēnei ao. He tangata, he tangata, he tangata. Damn native.
2: Ko taku wahi ne he puroki.
9: Damn native.
2: Puroki. Kia.
9: JC?
2: Mama, rawa, tiare.
5: Tēnā. Tāna wahi ne, tino puroki, be.
2: Ai. Pērā he whakārā. Jeff.
9: Oh, jeez.
5: Kōrero!
9: Te mea ni o tēnei o.
5: Aua.
11: Marina Monroe.
13: Yeah! Me te pai o ngā mahi.
2: Whakārā au te noho ko I runga I te hoiho.
11: Ai, te...
2: Ko ai te te uwhine noho hoiho.
9: Mena pēna te aro tō noho I te hoiho.
12: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia ka.
5: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
2: Kei te ono. Kia pai ai tā mā.
5: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
2: Ai.
5: Hea te mea nui o tēnei o.
9: He tangata. He tangata.
5: Ring.
9: He tangata.
5: Ahua, ahua.
2: Kōrero, he tangata. Ai, ai, ai.
5: Hea te mea nui o tēnei o. Waiata nei taro Beyonce.
9: He pata oti te pangata.
5: He tangata, he tangata, he tangata. He tangata.
2: Jennifer Lopez.
5: Kao, kao.
2: Middle Eastern.
9: Why are you forgot
2: to hear Shakira.
5: Shakira. Hakira.
2: Hakira.
5: Hakira.
2: Hakira. Haki haki tono no ra paira.
12: Kau e tiri hanga.
9: Ki kora ra. Ra paira.
12: Ki te mea ka kariki.
9: Ai.
11: He prehi tini o mua.
9: Karabiua, karabiua, karabiua. Hari toni hari.
12: Mahi a te whakatau.
11: He a te mea nui. O tēnei ao. He tangata. He prehi tini o Amerika.
2: Ai.
11: Omua.
2: Ai, e rua ngā tamata kai te tonu.
9: Bill Clinton.
13: Yeah!
12: Karai ngā pai o ngā.
2: Kotahi te tanata I kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
9: Mo
5: Pai kē kia.
2: Te tupono kare koe te whakaro.
13: Kia kaha koe, Jeff.
5: Koe.
13: E kai hau hū paru.
2: Kaha te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hea te whakatau ki kia pai ai tā māua whiu.
15: Hea te mea nui a tēnei ao.
9: Barry White.
2: Ki atu, oh, he tangata.
15: Tare ai, moi o ko wai tēnei.
2: Ai.
15: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
12: Engari, he tangata.
15: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
9: Ringa.
15: Tropere.
2: Oh, Chuck Berry.
15: Tēnā ko.
9: Oh, Chuck Berry.
12: He momo tropere.
2: Chuck Berry tangata.
9: He tropere.
2: Rock and roll, ne?
9: Kia kaha.
2: Rock and roll. Ka tupuranga o tō karaua.
13: Tia te tropere.
2: Ahua, ai.
13: Kapai.
12: Oh.
5: Oh, kia.
12: Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pēhe atu.
2: Makari, hei aha te kōrero.
9: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
5: Mahia, mahia.
12: He kai what?
9: Homai te kai, homai te whakatauki.
12: Kare ai te
2: mohi. Ah, hei aha. Ke te
12: noho. Hei aha te tai wāta.
2: Ke te pai. Ke te pai.
12: He aha te beadui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
9: Ai, ka pai.
12: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
2: Ooh, pai tēnā tīwhiri.
9: Fairy.
12: Oh, kāo he
9: anahera.
12: Momo. Ai, he momo anahera. Anahera.
9: Pono.
12: Kāo.
11: Angela. Oh,
12: ai,
11: Angela. Oh, no.
12: Kāo.
9: Angie, Angela. Angel. Angel.
12: A kāo haere tonu.
9: Angela. Angela.
12: Angela.
9: Angela. Jolie. Angela Jolie.
5: Tina Turner.
13: Tina Turner.
2: Mama,
13: oh, metere. Hua, rima he okona.
12: Kare,
9: oh,
15: dai.
14: He aha te mea nui o te aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
9: Kai
13: te mai ko tō te rā,
9: Patty LaBelle.
13: Patty LaBelle. E kore e maui a rā o tahi.
9: Kare, he tamariki noa.
13: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tima nei, tēnā koutou, anei ko rātoa.
9: Tēnā koutou.
13: Hei whakanui, he wai ata te hāne ake nei, tūtātou. O, ko taka te kāri.
12: Ko te tima,
13: Kui a tērai hoanga, ko te hōtaka nei o puku hohe, tēnā koutou, i mātaki, ko te tumana ko ia, i rāwe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e hoama. Kā mūtu, i rongo hoki koutou i te katakata i roto i a mātou. Nā reira, hika mā, pō Māori e, pō rara.
12: Te tūmatoa i te tūtahi, ne?
9: Kā, kā koutou.

0: All the best throwbacks.
1: 90s and more. Ansi Awatoa. FM. Ngāti Toa E. Me whakaro mai. I runga i te iarere. Iwa te kaumawha. I rakati iwa.
2: Ansi Awatoa.
3: Nau mai rā e te tī e te tā, ki te hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori e kia nei ko ako. Piki mai rā ki runga ki tō tātou waka, kia tere atu ai tātou ki runga i te moana o te reo Māori. Kua rite anō o tātou hoa kai muri nei i au, ko rātou ki ā rātou hoi, ko koe ki tāu, ko au ki tāku, kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kāti, kia mihia rā e tātou o tātou hoa ako mo tēnei rā. Nau mai anō rā e rauranga tira mā, kua tau mai koutou ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou, tēnā koutou katoa. Hei whakamārama noa ake e toru ngā wāhanga o te akoranga i tēnei rangi. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, ki tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia hei horopaki mo a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete wete hia tetehi āhuatanga o te reo. Tuatoru, ka whakaungia taua āhuatanga reo ki etehi mahi kōrero, mahi ātinana rānei. Kua rite mai koutou?
4: Ai.
3: Ka pai tēnā koutou. Hei kaupapa kōrero, hei horopaki anō hoki mō tātou i tēnei rā. Kua rongo koutou i etehi kōrero e pāna ki te tangata nei te mātanga rangahau hauora nei a Mason Dury? Nai, e te hi o koutou, he tauira whare wānanga e te hi o koutou, he kaiako whare wānanga. Koe, Sophie, kāre kore kua rongo kōrero koutou. Mo tētahi whare, kua waihanga hia, he tauira, kua waihanga hia e Mason Dury, hei whakaata, hei whakaahua i te hauora o te tangata. Nō reira, he hara te āhua o taua mea, he whare e whia ngā tapa o taua whare. Tapawhā, whare tapawhā. Ka pai, he aha aua tapa e whā? Te awarahi, māu tēnei pātai.
5: Te tīnana, te wairua, te hinengaro, rā hoki, te whānau.
3: Me te whānau. Ka tuhi au i ērā kupu ki runga nei. Hei whakamaumahara i a tātou. Ano te awarahi?
5: Te tīnana,
3: tīnana,
5: te hinengaro,
3: hinengaro,
5: rā hoki, te whānau me te wairua.
3: Te wairua me te whānau. Te whare tapawhā tēnei o Mason Dury. Kāti, me pēnei taku whakamāramātu ki a koutou. Tīhoi, i te mea he kai whakairo koe. He mahi toi tētahi o ngā mahi e ngā kaunui tiāna e koe, nera. Nō reira, tū mai koe ki te tuhi i tētahi tohu hei whakaata i te whare tapawhā o Mason Dury. I a koe mahi pērāna, ka tono au ki a koutou, ki a kōrerohia e tehi āhuatanga o enei tapa. Ka tīmata ki a koe Robin, o te taha tinana. He aha tetehi o aumahi, hei hāpai i tō tinana, hei whakapakari i tō tinana.
6: Ka kai au au i ngā kai rākau, kai whenua hoki, ngā ika, hei, era momo kai. Ka inu au i te wai Māori, ka oma oma au, e ata, he paku noa te tāwhiti, hoi anō, he pai ake te iti ki
3: aha
6: te kore.
3: Ahakoa te poto te tāwhiti mā te ahai tēnā. Engari te ngari-ngari i te kōrero wātu nei, hoi rā te hāngai o tērā kōrero. Kia ora, tēnā koe. Ka huri ki a koe te aroha mo te taha wairua, hea tētahi o aumahi. Hei whakapakari i tērā taha.
7: Kia ora. I noho au i te wahangu o te mahi noho puku i a rā, ki te hono atu ki te ātua, ki te hāpai tōku wairua.
3: Tēnā koe. He rawe e rā whakaaro. Hei whakaaro ake mā tātou katoa. Mo te taha hinengaro Sophie, ko koe te kaiako whare wānanga kai wāinga nui a tātou, e whai ana i tō tohu kairangi. He aha etehi mahi whakapakari hinengaro.
8: Ana, ki te kore tēnei taha, ara ko te tinana me te wairua, ana karari tōku hinengaro, engari me kaha tiaki ērā taha ērua. E ko atu i tērā, pānui, pukapuka, tuhi kōrero, mahi rangahau, kāinga, kai tika rā ko te ika me te tiakerete, me te whakatā, me te moe hoki. Ērā mea katoa.
3: Ka pai. Ana, kua whakaurua mai e Sophie e tehi o ērā āhuatanga kē atu ki raro i te maru o te hinengaro. Hei whakakapi ake te awarahi, pehea te taha whānau. Heaha e tehi o auma, te tehi o auma.
5: Taha whānau. Kia au nei, me kaha ki te pupuri i te aroha, te manaaki, ara hoki te awhina, aha ko te aha.
3: Ka pai. Te whānau. Tēnā koe. Ana, kia te tiro tātou ki te mahi, toi ko o tinei i a tīhoi i roto i te wā poto nei. Tēnā paku whakamāramahia mai i a tīhoi.
4: Kia rara te whana. Anei ngā pau heki mo tēnei whare. Tēnei, ko te wairua, ko te whānau, ko te hinengaro i tēnei koko, kokonga, and ko te tīnana tēnei.
3: Ka pai. E whā e ngā pau?
4: E whā ngā pū.
3: E tūai te whare. Ai, tēnā koe. Tēnā. Kāti, e noho. Ko te kaikōrero e whai ake nei, tetehi o ngā pou o te whare o te reo Māori. Ko whakapau kaha ia i roto i ngā tau ki te whakaora i te reo. Ā, e kaha tonu nei, e kaha tonu nei. A nei te mahi hei whakatutuki mā koutou, i a koutou e whakarongo ana ki ana kōrero. He aha tetehi tohu ā toi nei, a pēnei tā tīhoi, hei whakaata i ngā kōrero, a kā te rina te hei kōkō mataira mo te aho matua. Kia tahuri tātou ki te mātakitaki.
9: Ko te mea tuatahi o te aho matua, ko te titiro ki te āhua o te tamaiti tonu. Ana, ko te aho matua e ki ana, he taha wairua tō te tamaiti, he taha tinana tō te tamaiti, ko tērā. Ana, i roto i te taha wairua, ka uru atu ngā kupura o te mauri, o te tapu, o te ihi, te mana me te wehi, koeiranga āhuatanga o te wairua ake, uru atu ko te iho matua, ko tērā ki ana koeira te taura here i te tamaiti ki ona tūpuna, hoki atu, ki te atua e whakapono ana te tangata he atua tōna. Me ērā tu āhua hoki e ai ki te ao Māori, kei roto anō ki te wairua. Ko te hinengaro. Ka re mātou e te ki, kei roto i te roro o te tangata. Ko te roro, he kaimahi, nā te hinengaro. Engari ko te hinengaro, e ki ana te aho matua, kei roto ki te wairua o te tangata. Ko te ngākau hoki, nera. Ko te ngākau tērā, e rongo ai te tangata i ērā mea o te āroha, o te riri. Me ki ko ngā kare a roto, kei roto i te ngākau. Me te whatu manawa, nā, ko te whatu manawa, kei reira te puna o te ngā mahara katoa, ne, e noho ana. Kei reira te puna pupuri ngā tuaha o te tangata pērā ki te aroha nui rawa atu, i ngā kuhu ki te whatu manawa, e kore rawa e tāia te muku, me te riri o te tangata. I nga kuhu atu ki reira, he mahi ua ua te muku.
3: Kaore e ārikarika ngā mihi ki a koe e kui, te hei kōkō. He mai anō tō tū, hei toka tū moana, ahakoa ngā ā ki ngā ātai ki te reo Māori. Ka nui te mihi ki a koe. Ka nui rā hoki ngā mihi ki a koutou, ko oti a koutou te whakaro ake, e tehi o ngā whakaro i whakaputaina e te kui ara, e te hei kōkō. Ka timata ki a kōrua i tērā pito, heaha te tikanga o tā kōrua tohu toi, hei whakaata i ana kōrero.
10: I ki mai te kuera, ko te roro he kaimahi mo te hinengaro.
3: He koeira kaimahi nā te hinengaro, ai.
10: Koeira noiho.
3: Ka pai. Nō reira, ko tā kōrua tohu, he roro he hinengaro, hoki ērā mea erua?
10: Ai.
3: Ā. Ka pai, tēnā kōrua. Ka huri ki a kōrua i Wāinga Nui nei, tēnā kōrero hia mai e tehi āhuatanga o tā kōrua tohu.
5: Mai whā.
8: Ko ngā taha irua, ko te taha tinana me te taha wairua, ana me te iho matua e here nei te tangata ki ana tūpuna, ki ngā atua e whakapono nei te tangata.
3: Ai, ai.
8: Me ngā taha wairua hoki. Engari, ko te mea nui, kei roto nei, ko te iho matua ara, ko te taurahere, o te tangata, ki ngā tūpuna.
3: Ki ngā tūpuna, ki te atua, ki ngā atua rā nei, whakapono atu rā te tangata. Ka pai, kei te ki te atu i te māramatanga o tērā here, ki runga, ko te iho matua hoki, tērā here, ne, ko te aho matua, koira te kaupapa, kura kaupapa māo, hei ārahi ngā kura kaupapa māori, ne, no reira, ko te whanaungatanga o e rā mea e rua, i kōrero hi ara e te hei kōkō. Ka pai, tēnā kōrua. Te hoi, te aroha, ko tae ki a kōrua. Tēnā whakamāramahia mai tā kōrua, tohu.
4: Kia ora rā, ko te whetū, e rima ngā topito ki te whetū rā, ko te ihi, te wehi, tapu, te mana. Ko te rīpeka, he tohu, hei whakahono hono ngā mea katoa i roto i te tangata. Ko te porowhita, te wairua, i tāwhiri ngā mea katoa i ro.
3: Ai, ka pai. Te porowhita kai te taumarumaru i ngā āhuatanga katoa i roto i te tangata. Tēnā kōrua.
4: Ko te mea kei wāinga nui nei, ko te pū. Arā te whatū manonga me ki.
3: Ka pai. Tēnā kōrua. O te rā tēnā koutou i ena whakamārama rangatira koutou, ka mihira. Hei tā Katerina, he rere kē te roro me te hinengaro o te tangata. Hei tā ana, ko te hinengaro tetehi wāhanga o te wairua o te tangata. Koe nei ngā kōrero hei whakaaro ake mā tātou, hei wānanga hoki mā tātou. He kaha tā tātou whāngai o tātou tinana ki te kai me te wai. Ka pēhera te kounga o te kai ka whāngai hia ki te hinengaro me te wairua hoki. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka whāriki hia e te hi kai mā te hinengaro e pāna ki te whakatakotoranga o te rā. Kia mautonu mai.

0: Koinei te wāhanga hei te tiro ki ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Ko te tūmahi wheako tetehi o te whānau tūmahi i roto i te hapū o te kupu matua. E mahara ana koutou ki ngā wehenga e rua o ngā kupu i roto i te rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. I roto i tēnei wāhanga ka tirohia e tātou ngā tūmahi wheako. Anei tā tātou pikitia, hei whakāhua i etahi o ērā whakāro mo te tūmahi wheako, me tāna noho, hei hapū me ki o te tūmahi. Ne? Ana ko te tūmahi, he hapū o te kupu matua. Ne? Maumahara ana koutou ki te kupu matua, ngā momo kupu rereke, kei roto i tērā iwi. Ana ko te tūmahi tetehi. Kei te kōrero tātou mo te hinengaro, mo te tinana, mo te wairua, mo te whatū manawa o te tangata. Nō reira, ko tēnei kupu te wheako e hāngai ana ki ērā mahi a aua wāhanga. Ko etehi āhuatanga, tetehi mahi ka mahia e tō ngākau, he aha, ka aha tō ngākau. Ka aroha tō ngākau. Ka pai. Ka aha tō hinengaro.
1: Ka whakaaro
0: tō hinengaro. He tūmahi wheako, era, aroha, whakaaro. Ka aha tō wairua.
2: Ka rongo.
0: Ko te kupu rongo i te ao Māori, ko te kupu rongo, he kupu hei tau marumaru i ngā āhuatanga o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, o te whatū manawa. Ka rongo te taringa, ne? Ka rongo te ihu, ka rongo te waha i te namunamuā o te kai, ne? Ka rongo te tinana i te makariri, i te wera, i te harane, e whā era, he ha te tehi anō o ngā rongo o te tangata. Ko te ka rongo te karu? Ka
1: kite
0: te karu, ka kite te karu. Nō reira, e whā era rongo me te kite. Engari he mea tua ono, kai te whakapono tātou, he mea tua ono, he rongo tua ono. Ko taua rongo e pāna ki te whea wāhanga?
2: Wairua.
0: Ko te taha wairua. Ka aha te wairua. Ka rongo te wairua. Ka pai, nō reira, he rongo anō tērā. E rima ngā rongo, ko tahi te kite, he rereke te kite, e noho motuhake ana tērā. Me wānanga tātou i te take i pērā ai. Kāre iau te whakautu, hoi anō, i roto pēa i ngā tau, whātikau kei mua i te aroaro, ka mārama pēa ki te take i pērā ai. Hoi anō, he kupu, he tūmahi wheako, ngā kupu pēnā i te aroha whakaaro, moe moea, e rā momo. I te taho o tōhoa, te kauhekona noeho, tēnā tuhia mai etehi atu tūmahi wheako ki o whakaaro he tūmahi wheako. Ne? Te kauhekona noeho. Ne? Ka pai, tēnā. Kororohia mai etehi o ākorua kupu.
3: Te pirangi, te hiahia rānei.
0: Pirangi, hiahia, ka pai. Ki wāinga nui?
4: Te āwangawanga.
0: Āwangawanga, kai te āwangawanga tō aha.
4: Te hinengaro.
0: Te hinengaro, etehi wā, ko tō whatū manawa, kai te āwangawanga, ne? Ka pai, kupu anō?
5: Maumahara.
0: Maumahara, ka maumahara te hinengaro, ka maumahara te wairua. Ka maumahara pea te whatū manawa.
1: Pātai tēnei, kōingo.
0: He kōingo, tā te ngākau mahi tērā, nē. Nō reira, ai, kupu he tūmahi wheako te kōingo.
1: Kia ora, kia ora.
0: Ka pai e nā tauira, anei anō etehi, hei whakaro ake mā koutou. Ko o tike i a koutou etehi o enei, te whakahua. Ko te kite me te rongo, kai konei. Ko te moe moea, tūmanako, wawata. Ana, he whanaunga era ki te kōingo, ne? He maha ngā kupu Māori mo te kōingo. Te mōhio. Te nuinga o te wā mo te tūmahi wheako, ko tana kupu hāpai, ko te ki. Ko te ki. Nō reira, kia tiro tātou ki etehi rerenga? tātahi e pirangi ana au ki tēnā. Hei hono I te mahi me te aronga o te mahi, ko te ki. Ki te ikonei e whakaro ana ia ki au. E whakaro ana ia ki au. Tuatoru I moe moe au ki taku kuia. Kia tūpato tā tātou whakamahi I te kupu mō ikonei. I moe moe au mō taku kuia. Kei te whai kē I te whakaro Pākehā, I te whakatakotoranga Pākehā. No reira, ko te ki te mea pai o tērā. He nui taku aroha ki a koe. He nui taku aroha ki a koe. Tuarima, kei te mōhio au ki tērā tangata. Koe nā te kupu hāpai ki hei tautoko I ngā tūmahi whēako. Ka pai? Tēnā rā koutou. He mahi uaua te whai kia tino Māori te whakaaro, ka puta I o kōrero. Mehe mea kaore koe I rumakina ki ngā whakaaro Māori, me te reo Māori I a koe e tupu ake ana. Mo te nuinga o tātou e ako ana I te reo, ko te reo Māori te reo tuarua I a kuna e tātou. Hoi anō, mā te āta wetewete me te wānanga I ngā kaupapa, pēnā I tā te hei kōkō I whakamāra mai, ko te tūmanako ka pūrangi aho ake, ka māra mā ake te huarahi, hei whai mā tātou.

0: ahakoa ko te kupu ki, te kupu hāpai mo te nuinga o ngā tūmahi wheako, me tūpato anō tātou i te whakamahinga o te kupu rongo me te kupu kite, te nuinga o te wā ko te kupu ike hei kupu hāpai tautoko i ēna tūmahi wheako. Ko hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te tūmanako e rite katoa ana o koutou tinana, hinengaro, wairua, ngā kaua no hoki ki te mahi i ngā mahi kei mua i te aroaro. Mena ka whakakotahihia ngā mahi nei, te kite, te rongo, te kōrero me te whakatinana, e ki āna te kōrero kā ū ngā āhuatanga ki te hinengaro, kāti, koi nā te huarahi, hei whai mā tātou. Anei te tehi mahi ā tinana, hei whakamahi i ērā āhuatanga e whā katoa. Ko tēnei mahi he mahi takirua. Kōrua, kōrua i Waianganui, kōrua i tēnei pito. Ko te mahi, he waihanga i tētehi whakatairanga mo te pauaka whakaata. E mōhio ana koutou hea te whakatairanga? Tētehi āhuatanga poto, mea poto ka kitea i runga i te pauaka whakaata, e hokohoko ana i tētehi taputapu, tētehi āhuatanga rānei. Nō reira, ko te kaupapa o te mahi nei, he kimi i etehi huarahi hei rongoā i te mate, ngā mate o te tangata. Koirā te tino matū o te whakatairanga, o te hoko taputapu. He rongoā i etehi mate. No reira, ka tukuna tētehi taputapu ki ia tukorua, ma korua e whakaro ake, hea hā tētehi whakatairanga pai, hei hoko i tēnei taputapu. Ko te pūtake o te taputapu, a ko tāna mahi, he whakaora i te reo Māori. Koirā tāna mahi. He whakaora i te reo Māori. Tēnā, Louisa, haramai ki te tiki i tā kōra taputapu. Tuhia hoki te utu ki runga i te whetū muramura nei. Tuhia ki te penefi tau nei, anei te taputapu. Hei hoko mā korua ki te ao whānui, ki te marea. Haramai te warahi ki te tiki i tā kōrua. Ka wai. Tapu tapu, hei hoko mā kōrua. Te mea whakamutunga, haramai, te aroha. Kia tūpato te whakamahi, tēnei pū, hei whakaora i te reo Māori. He pātai, ko pai?
1: Ko pai.
0: Ka pai, tēnā koutou. Ka waiho koutou ke whakarohia a koutou whakatairanga, ka hoki mai anō ki a koutou i roto i te hāwhemene tīnoi honei. Ne? No reira, kia kaha. Kōrero, wānangahia, he ha etehi kupu pai. Anei etehi whakaaro, hei āwhina i tā tātou whakariterite i etehi pānui hokohoko i te kāinga. He aha tetehi mate kā pā ki te tangata. He aha tō rongoā hei whakapai i taua mate. Me pēhea te tangata e whiwhiai i taua rongoā. Koenei te pūtake o ngā whakatairanga katoa. Ko te tino whāinga o te pānui hokohoko o te whakatairanga, he hoko i tētehi taonga, i tētehi taputapu aharānei, ki tētehi atu tangata. Me āta mōhio koe ki ngā hiahia o te tangata, ngā wheako. E tāe ai e koe te kimi huarahi, hei whakangata i e rā hiahia. Kia kaha. Kia hoki tātou ki te titiro e pēhe ana te haere o ngā mahi whakarite pānui hokohoko. Kā ati. Kua rite mai koutou. Tēnā. Tū mai. Me tā kōrua taputapu. Tukuna te whakatairanga ki te marea. Ka hara mai ki kone? Ka pai.
2: He makimaki tēnei.
0: Ai, pia. Kei a kōrua te tikanga.
2: Ok. Mēnā, he tino mataki koe ki te kōrero Māori, ka mau tēnei, hei āwhina ki te piki i te kaha. ai, e rua tāra anake. Kia ora.
0: He ha te utu?
2: E rua tāra.
0: Ah, e rua tāra. Kā pai. Whakamātau hia.
2: Nai.
3: Whakamā
0: Ka pai, ka hoko kautau I tētahi o enei? Hei patu I te mataku, ki te kōrero I te reo? Ka pai, tēnā korua! E hoki ki o korua tūru. E hoki koe jūpaka. Korua, tū mai. Kia hihiko te wairua o te hokohoko e karema, kia rata mai I te marea ki tā korua, tapu tapu.
1: Ka pai? Kareri?
2: Ai.
1: Tēnā rā tātou te iwi, nei rātou tātou taonga nei, he puti puti, pai te puti puti, pai ona kara, e rite toni ki te reo a te Māori.
0: O te Māori.
1: O te Māori, ka tipu mai, mai te tehi mea eti, ka pua wai. I roto I tētahi puti puti. Ara, he kore etu. Kore etu. Kore etu. Engari mo te tākoha mai kia kaitai I runga I tētahi whēne Pākehā, he utu anō mo tēnā. Engari, tēnā rā kaitai.
0: Kia ora kōrua. Kaore he utu o te whakaora I te reo Māori. Kai te tino tika tērā kōrero. Kōrua I te pito. Hare mai kōru me tā kōra tapu tapu. Mīharo ra wātu.
3: Kia mau tō pūwai o te aha. Hei whakariteriti a koe e mui tō akoranga I te reo Māori. Kia kaha, wai o te karakia, tēnei mea he mea tiro pai. Hea te utu taku.
4: He rima te kauhenati mo tēnei.
3: Ai.
4: Hei kapohia tō ake wai mai tō ake awa.
3: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora kōrua. Hei kapo, hei kapo.
3: Hei kapu.
0: Ka pai, ko te wai Māori tērā, ka kuhuna ki tō pūwai, hei, whakarite I a koe. Tau kē te wairua auaha o ērā whakatairanga, e mihi ana rā ki a koutou. Tēnā koutou, ko pai te waka o ako kiuta. Ko te tūmanako I pai I runga I te rangi Mārie. Ngā mihi ki ngā kaihoe o runga I te waka, I upai ai te waka kiuta. Ngā mihi hoki ki a koutou e mātaki mai nā I o koutou kāinga. Tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori mehemea e hiehi ana koe ki te whakawhānui I etahi o ngā mahi me ngā whakamārama o tēnei rā. Noho ora mai rā, I raro I ngā manaakitanga maha te wāhi ngaro, tēnā rā koutou katoa.
5: All the best throwbacks, 90s and more.
6: Aotearoa Toa FM.

0: Ke nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kora e pākuere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehika mā, ke Māori koriko mai te tai potanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai āwhenua o te ao Māori, hai pua ki aki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō ke tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, ke tātou katoa.
1: Ngā mana I ngā reo tēnā no nā tātou katoa, nau mai here mai anō, tēne wahanga, wātea. Wakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, e pāna, tahi, ngai tāu, tēne wā. Te a Mabel Parekawa Burt. Te rākau kōrero mō tōna ao. Hena, wakarongo mai, kia māua e pakapitipiti kōrero ana. Wakarongo mai.
2: Kingi tēnā kwehuri no tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei I whānau ai tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngai Te Rangi ki Kati Kati, anā ko taku whāia no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana I moe ki tāna hoa, a Taukiri he parekawa no Ngai Te Rangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
3: Kā pai, hena, he aha ētahi o Maumahara. Mo te wā I a koe tupuake ana I ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kōrero mai pēhea tō noho I te rawa.
2: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te waimari e tērā e pupū ana I roto I te ngā kau. Ana I whānau au roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei, ahu mai I te hapu matua, kei runga I te mautere o taku kuia, te mautere o Matakara I roto I te moana hātoi. I reira hoki te marae o te rangi hauhiri I tuku nātu I etahi o āna uri. Ki konei, ki tēnei pito, ki katikati, pēnā tie, hei kanohi, engari, tuatahi, kia mau hoki ki te whenua I taua wā, ko tīmata te kāwanatanga ki te kai ngā whenua o taku whānau. Nā reira, ko ngā mahara, mō aku kuia runga I te mautere o Matakana, heke mai I konei ki runga ki tēnei whenua, tuatahi ko taku kuia a ripene te kuka mai te mautere o Matakana. Koia hoki te tekoteko o tōku whare ana nāna ahau I poipoi a roto I ngā mahi. I ahau I he aiki ngā kōrero, I whānau ai roto I tēnei marae e ngari ki ngā kōrero he tohi ahau I tohia e a kukuia I ahau I te wā ahau I whānau ai ana I te tahi mano I warau whātekau māpitu I taku whānautanga I reira ahau I tohia hei ringa pupuri, he ngākau pupuri hoki mō ngā kōrero, mō ngā waiata ana mō ngā māra tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupū tonu roto I ahau I te rānei.
3: Kamutu e kui, mō te meara I tupuake koe, roto I te wairua Māori, I te taha o tupuna Māori. I etahi wā, I whakaaro koe ke tā mokohia tō kauai?
2: Kei te ora tonu I ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, engari kia hau teihoa kua mā te reo o te wairua tērā e kia tu anei ko tai te wā kāre anō kia eke i taua wā. Engari, he kōrero mō tērā e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, i āhau e tipu ana, i reira hoki āhau e ki ara nōhea hoki taku tupuna a te whare kawa. Mōhio tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, engari he taha kē i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki, i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei, katahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pēra i te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori, etahi atu i tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tuhunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira, ana i taua wā ko Gordon Hatfield, i tēnei wā ko Toe. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau, ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa, ki te tā i runga i taku kauwai. I reira āhau ka mea mai, mōhio ponu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei. Nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengautana tāne tuatahi, i hoki mai i engari kāre anō tāna kauai i oti, roto i a Ngāti Haua, ka pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei, i hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero, i kitea au i tō tupuna nāna i hare mai, engari kei āhau tō kauai, tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero, e pāna ana ki tēnei patapātai ou mena kua ma, whakaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toe Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia. Koena kingi.
3: Ah, kia ora rā. Kamutu, e kui, hea o whakaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaro mō rātou?
2: Aha, kua, paike, e kingi, nōkua ke tēnei whakaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā e rua te kau rātau kua whakairo hia, i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairo hia ana ki āhau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi ne, ki āhau, kāre tēnei i te whakawā e ngari ki āhau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai, nā te mea ki āhau taihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe, taihoa kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi, taihoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Tei hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Tei hoa kua kia rongo tō Wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana te tiri o rātou te wahine kua whakairohia i tēnei wā. Kia hau i te hiahia au oi ana mō tērā taihoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahine kua runga, kua rongo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā ko rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rongo ki, ki au āhuatanga nā pēnā tia he whiau pē nui ho e kini.
3: E rongo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu, i e te hetu ngā kōrero ko rongo āhau, i e te iho tātou wahine rongo nui, e tautoko ana i ena kōrero au. Nā, mehere tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi?
2: Tāi atu au ki te ono tau, i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Kati Kati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha anā ko pāra.

0: ana he āporo me ngā ārami. Koe rā noiho i taua wā, kāre he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
1: Ai, nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi i roto koe, kōrero mai.
0: Mahara au ki te wā iāhau e tamariki ana. I haere mātai ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki te no Afrika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe i hoki au ki taku hapu. Ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai. Ana ko au te warrior princess ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari kei te ora tone te warrior princess rāwe te rā pikitia. Engari ko tā mātau kāinga. Ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga te kāinga tuatahi fifia i te pauaka whakāta. Engari te warrior princess, kei te ora tonu tingi.
1: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi, tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, hea, no mahea te kākano, ka whakatohia i roto iā koe ki te here i runga i tēnei huarahi.
0: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i hararotonga i reira āhau ana ka kia tu ko te big fish in a little pond. E ngari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā. Nā te Gibson Group.
1: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te o te tahi o ana hoa tata he turtle, ne?
0: Ai, koena. Engari ka kia tuku ko te turtle he tipua. He tipua te i tara, i reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko re jeruka, nā roto i akwe nai kini. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia, rawe i reira āhauta auewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Teka Mā, ana ka ki atu ko Reg Ruka. Tēnī rātou ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. Ire, ana koe rā taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kuna i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga, ki te whai e ngā tohutohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kurātini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o aku tungāne a Greg Papa ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kurātini. I reira āhau mō ngā pau esitu ana ka taka au ki te stroke, nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au ka huri, ka hoki, ana ka ki atu, ka hoki atu ki taua au ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatea he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā i a Cliff Curtis, i a Temu e rei, i a Pio, i a Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i taku kaupapa mō te kore utu engari ka kore au e wareware. I taku hingatu i te stroke, I hihia au ki te hoki ki te kura. Engari, ka, i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana, ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena kei te hihia koe, ka mea atu au. Nāwa i koe i mea atu kia wai atu kia hau, o ko Mr. Curtis, ana ko te... ko te tūranga nei, ko tāna pāia. Oh, i reira au ka whakahihia. Oh, che. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te jubilee tērā. I tū au hei pāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai, a Ken. Anō ka piti wai a āhau me te reo e ki ana he tūranga kei konei ana kia āha o ko te ingoa o te pikitiara ko Crooked Earth ko koe te whaia o Mr. Morrison o rawe engari i tāku mahi i te Jubilee kei te hārere tonu mea kutokotoko e rua ana i te mahi ia te Crooked Earth i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koe raho ki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whairawa. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i āhau ngā kōrero hanga i tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna whenua roto i te hauraki. Koena engari tau atu ko te ask your aunties te mea
1: o tatāke nei ne
0: pūmau ki tōku ngākau nā te mea he huarahi tēnei hei kawe i tōku oranga kia noho tonu au hei pōnonga mō te iwi ana ko te ask your aunties tērā i tēnei rā kāri i reira penātia ana he kuaha tērā me whakatū pērā i etahi atu engari te maha o ngā piki tia engari te mea rawe i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi pikitia.
1: I rongo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, kia kita e tō rātou kanohi, e te pāno e Māori mā. Rongo atuna i a koe e ki atuna kia kaha, hopu hia taua rākau, here i o kaha, hea e tahi atu, o o kōrero, mō rātou i hihia ana i te whai i tēnei huarahi.
0: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māmā tēnei te mahi pikitia ngā mahi pakāri, he māmā hoki mō tātau rā te Māori, nā te mea i whānau ai te Māori me tau taonga kia tū ki mua i te tangata. Engari, he hia noiho anā mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi mena ko tō take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata. He taumata noiho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa mohi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi me oku ake mahi ka kia tua he rongonui ana ke tērā ko tōku, ko te mana mō tātau rā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri ko tā tātau nei mana kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hia tia nei, e wā tātou kuia karaua. Haere ki te horo e pereti, haere ki te hari e tō karaua ki te marae, kei reira tō mana, nā reira, kaua hei haere ki te pai i te rongonui anake, engari mena ka pai ati wā tātou tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna taha ko te mana nā wā rātou kuia karaua i tohunia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
1: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atu na kia hoe, mō o tamari katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tohungatanga. Tēnei mātu katoa, te mihi atu kia hoe. Ngā manaakitanga a te rungarawa, kia ora rā e meibo.
0: Kingi tēnā koe, tuku nāti tētahi wā poto kia mihi ki a koe ana ki te motu hoki, ko kautau rā kei te tuku mihi hoki i ruga i te huarahi ana, kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku, engari mahara koutou, kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka, mo te honore, kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
1: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, te ao pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tā katoa, te rungarawa, e rimiri a tōna tirana, te noho pai ai, kakorehi a tōna mamai, engari tōna mai a tōna kaha hoki, te pakawā te aki iaia, te kōrero mai ki a tāte, tōna ao, a pikite ko mahi a ia ngā tāngata i mahi tahi me ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu. I tēnei taonga a ngai tāu. Kīngi i haka tēnei e mihi atu na kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou.

0: Ai, kua rite katoa ngā tīmā, ki te pakanga i te rā nei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o Puku Hoe.
1: Wairua! Wairua! Wairua!
2: Pane iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
0: I te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o tō tātou reo rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i tētai hōtaka ako ki te mau kākahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere.
4: Tēnā koe.
0: I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, ha? Kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
4: Your time.
0: Ka mwe pātai kiaia ko mwai tētahi kai tākoro whutiporo i roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
5: Ako maumau i o rātou pēr.
0: Mo te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tērā koe, Tainia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe. Ai, he mata no te reo irirangi. Pata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea ki nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira, ka timata ki a koe pānia, tirohia te kāmera. Karawhiwa.
2: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kai ariki.
0: Ka pai, tātere, ki te hoi.
5: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
2: Ai, nāku i whakatika.
0: Pere, matapuputu. Karapia.
4: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakapuparawai o wharawharapu i kai ariki.
0: Tāia, tōna utāia nei. Tairia.
6: Tūngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpaputanga whakaparawai o wharawharapuhi kai ariki.
4: Rāwe, tērā tūhine.
0: Rāwe, tērā tūhine.
4: Rāwe, tērā tūhine.
2: Para, para.
0: Kimo.
7: Tūngau ngau ana mā tātai ki ngā mā tāpuputu o te aparunga. Ha, kau kūpaputanga whakaparawai o te whakapuhi ariki.
0: Tērā koe, Kimo.
4: Tērā
0: koe. Pātara, pātara.
7: Ka pai. Tū ngau ngau ana te mātātahi ki ngā mātapuputu o te aparunga i te tau kapatanga. Ah, whakapara mai o whakapara. Pui tai areki.
4: Whakapara. O whakapara.
5: Ka ora tatu wako. Tata.
0: O, tatara wātu nei. Oe no he kemi anō kai te hāre.
2: Pirei kui aku mō.
0: He ha te aha kui nā te ngō te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia. Kōrua. Ko pātara,
2: haere
0: mai.
2: Hia kaha,
4: tōrua.
2: Te tangata reo irirangi rā kāle tātou te moio ki tānei mā. Oh, te roho aviko nei.
5: Kei te rango nei, waikato rāno.
0: Ready? Kare tau.
6: Kare tau.
0: Pui. Kai.
6: Kai.
0: Pene.
6: Pene.
2: He pai tēnei.
0: Pātara.
6: Hea?
0: Pātara.
6: Pātara.
0: Tātua.
6: Tātua.
0: Hiko hiko. Hiko hiko.
6: Hiko hiko.
0: Rehu rehu.
6: Rehe.
0: Hu rehu.
6: Rehu.
0: Rehu.
6: Rehu rehu.
0: Puka puka.
6: Puka puka.
0: Mā iko iko.
6: Mā.
0: Iko iko.
6: Hiko hiko.
0: Iko iko.
6: Iko. Mā iko iko.
2: Kapai.
0: Pio pio. Pio pio.
6: Piro piro.
0: Pio.
6: Pio pio.
2: Kapai.
0: Māreikura.
6: Māreikura.
0: Tū wiri. Oh, tū wira.
6: Tū.
0: Wira.
6: Tū wira.
0: Kapai.
6: Tū wira.
0: Ha kere kere.
6: Ha kere kere.
0: Manawa wera.
6: Mata.
0: Manawa.
6: Manawa.
0: Wera.
6: Manawa.
4: Ka manawa wera.
8: Tēnā kōrua.
4: Whakawhiti. Whakawhiti.
8: Ane, teiria. Ane.
5: Ko awa kupu anō. Nā ka, awa kupu anō. Awa kupu anō.
8: Ka mai, ka mai. Whakawhiti, whakawhiti kōrua tahi. Whakawhiti. Whakawhiti. Pai taihoa, taihoa.
4: Pura i te wai.
6: Whakatieke.
9: Whakatieke. Tieke.
6: Mā koha koha.
9: Mā koha koha.
6: Mā koko.
9: Mai.
6: Mā.
9: Mā.
6: Koko.
9: Toko.
6: Ko. Ko.
9: To.
6: Hakorea.
9: Ha.
6: Ha.
9: Ha.
6: Ko.
9: Ako.
6: Ha.
9: Aho.
6: Inu. Inu.
9: Inu.
6: Korokoro.
9: Inu korokoro.
6: Kauere.
9: Kau.
6: Kau. Ke.
9: Ke. Kau.
6: Kauere.
9: Kauere.
10: Bye-bye.
6: Tai āpure.
9: Tai.
6: A.
9: A.
6: Pure.
9: Pure.
10: Bye-bye.
6: Piro.
9: Pi. Pi.
6: Piro.
9: Piro.
6: Re. He.
9: Re.
6: He. He. He.
9: Piro he.
4: Piro he. Ai.
9: Piro he. Piro he. Piro.
6: Ha. Kiki.
9: Ha.
6: Kiki.
9: Tiki.
6: Ke, ke, ke.
8: Tēnā kōrua kua mutu.
10: Ko
8: mai te wā kia kōrua tahi ka pai pere. Kimo, āre mai.
6: He ka mai.
4: Kuarite. Tohora.
9: Toka.
4: Tohora.
9: Tohora.
4: Tohora.
9: Tohora.
5: Tohora.
4: Papa Moana.
9: Papa Moana.
4: Tanifa.
9: Tanifa.
4: Ika tere. Ika. Ika.
9: Ika.
4: Tere. Tere. Ika tere.
9: Ika tere.
10: Hū hūnu.
9: Hū hūru.
4: Hū hū nū.
9: Nū. Hū
4: nui.
9: Nū.
4: Hū hū nū.
9: Hū hū nū.
4: Hū hū nū.
9: Koni gugu!
4: Tata! Tata! Ai!
8: Ana tonu!
4: Ai he. Ai he.
9: Hakari!
4: Ai he.
9: Ana hera!
4: Moana.
9: Pohara!
4: Moana. Ma. Ma.
9: Pa.
4: Ma.
9: Pa.
4: Ma. Moana.
9: Mohara.
4: Moana.
9: Mohaka.
4: Moana.
8: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
4: Ka kaha ake.
8: Karai tuko e mehemea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā. Karapio.
9: Mauri.
4: Pauri.
9: Mauri.
4: Mauri.
9: Mauri. Mau-mau.
4: Mau-mau.
9: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri.
4: Whakapiri.
9: Ai. Haka. Haka. Apataki.
4: Ipapa.
9: Apataki.
4: Apataki.
9: Ai.
4: Apataki.
9: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
4: Mate, mate, aone.
9: Poi.
4: Poi.
9: Poi. Tūturu. Tūturu.
4: Tūturu.
9: Tauoranga. Tauoranga.
4: Tauranga.
9: Tauoranga.
4: Tauhuanga.
9: Tauoranga.
4: Tauoranga.
9: Kabai.
4: Tauoranga.
9: Kai. Kai.
4: Kai.
9: Ai. Angitū.
4: Ariki su.
9: Angi. Angi tū.
4: Angi tū.
9: Angi tū.
10: Hai
9: hai tia.
4: Hai hai tia.
9: Inu.
4: Inu.
9: Piu piu.
4: Piu piu. Angi. Angi.
8: Tēnā kapai, kapai e noho. Whanoe, wama hai te wāhanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wairua ngā hukane kore. Whanoe, hai te wāhanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi, kāre he toa i tau orite, nā reira, e mihiala ki ngā kapa e rua. Hono, e mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. anei te taha whakaai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reira, kia koutou te wā.
10: Mufasa.
5: Kia pono te kōrero, kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reo i rirangi Māori. Iara, iara, he ruka hu noho wēne, he ruka hu noho wēne. Whakarongo mō rai kui nāki me koe rato mahi.
4: Wātea, wātea.
5: E ki ana mātou, kua tō te rā ki runga ki ngā reo i rirangi Māori. Kua tō te rā, kā reho ki te whakarongo ngē ngā iwi. Kei kua nei ki te ora, kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kā re ngā reo i rirangi Māori. Nā reira, kā re tai te kōro mō taku teihana ake, kei panai au i taku tūranga. Engari, e moha nau, ko kore he hua o te reo i rirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau moni noho te hoati moni a te māngai pāo ki ngā reo i rirangi, te kautāngata noho kei te whakarunga. Pēnei, etahi reo i rirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noho a pātara. Kei te pai noho kia, kia putai tana tūranga mai, kia haramai te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarine ia hau. O anei, kia pai, ko ora hau. Ko ora hau, te rākawa te pākea.
10: You are nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Mei kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā, me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo i rirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka, ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mō te hunga pōhara, kaore a rātou waia, ko te reo i rirangi kē, te huarahi, hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo i rirangi Māori. Kaua koe e rūkahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rūkahu.
4: Kōrero.
5: Tāpuki hie e
6: hoa. Ā, nai, tika tā tiri mo te reo irirangi. Kā re tōna take? Nē, kā reo tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rātai na wāe a pūkoro. Anā, ko tikina tinga pānui mai i te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kaitau. Nē, pere. Me o tangutahi. Ana, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
10: Pēngā ngā mātua. Ko rātou te wāhanga nui o te iwi.
6: Koe te mahi o te mokopuna.
5: Taki mai anu te pere hea.
10: Pēngā ngā mātua.
6: Hoi anō. Huri ki tei hana kē.
10: Kei te moi o mai.
4: Te hea reo airirangi.
8: Ko taki te pere.
5: Huri ki tei hana.
4: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kaitai kōrero, kaitai tino whakapono ana kaitai ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi, ko mate kōrua ki te whai mahi anō, ko mate hoki o a kaitai tamariki ki te whai kai, nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi, e mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi, hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou, he taimata anō te reo irirangi, hei whakapāho i te mita o te reo, o tēnā rohe, e mōhio pū ana. Kautau i tērā tino i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kama tātou e whakamoe a te reo irirangi mō te whakapae. Kā re etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana kia kautau me taku. Me taku, ai, ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki taihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
10: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero.
4: Kutai ake.
11: Te reo irirangi. Ngā hata taka o te huna, tēnei kanohi, a tā huara wā atu ki muri.
4: Me noho koni ki muri.
11: Hei, hata taka ki pēra. Ai, tika ana me haro mai ki kore kapukātu ki te Aotea re reo o tēnei tangata. Ai, tika tonu. Hei, utu i te prawa me te pata. E hoa. Me mohi o mai koutou, iti noi ho te utu ki au. Katai noi ho te prawa. Hei, ho te pata.
4: Tō wai mari.
11: Kare tāi tō hoko pata. Kare tāi aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noi ho. Ko ia noho te painga o te reo irirangi e Māori. I roto i ngā rangi, ko te reo irirangi te teihi huarahi pai, hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
12: Kōrero.
11: Engari, kua kite kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoa nei rungi te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
13: Kia ora.
11: Tēnā koe. Kia tika, kia tika.
13: Tātou, au, kimo.
11: Kia tūturu taku kōrero, he wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mō tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, he kanohi pai mō te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga, i tō wāia mātakitaki ana, i te tiwi, ka tuki tō waka.
10: Teka.
11: Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako, i a iwi, i a rui a rānia, Rob. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi, kia ora tata.
13: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
11: Kōrero whāpāns.
10: Tiare, kaore he taki o taku te tiro ki a rātou, me te tiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe, te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe tātou ngā reo irirangi Māori, i whakatūri ai, i mua i te whakatūnga o te whakata Māori. Hei oranga mō te reo, ka pēhea tō tāua reo, tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe, heki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te puka mata, ne, me te āta pēnei i ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe he anga
12: koe. Mā moe hoi.
10: Kau, ka whakarongo koe, ne, tiare. Hei te mohi o taua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono, me te tika, te māramatanga. Amine!
12: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatanga i ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kai te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, mānei e urungi, ko tētai he karanga moahia me tū, ko tētai he karanga moahia me te reake. He māma Māori, he Māori hoki tāte, ka tae nā me e rua, e toru, e whā rānei tō wāko tahe. Ki nei a tiare, ki nei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
11: Aha, tira anei.
12: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pāwaka whakaata, kāre he taku
11: te reo. Kāpai, whakarongo ki o rā, reo irirangi.
13: Hei, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, hua anō e hika mā, te tāe te pēia. Engari, kauarai ware ware, kia mingo katā nō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hai te wāhanga tuatoru.